Ya me samo so ye ke ke ka ta ma hung ta ke ka ke kha ka ta wala em se de ke shiving am te ka wa 20 ke kon ke ra do ex ke them wala em tane ni kha ta samo so ke ka ke kam ma e a chang